0: fra den bedste tid til hele Nordvestjylland. Limfjord Mix.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.